Ni dogbina mia to jino to pata me ko sina nyono be wona memera sia memera wale yokwa mia wezon lo enu agbake a gwenu kiake ya pepo mia dole de sia de ta kare jibe mia chami fona mwere mia ba holi ko keke mia son mia vio au fond keke mia tugbe dio mia so he mi fon keke alo a pe na ma mia chami da pe oya na be tata suite lo son ni mia to mia vini ga mia gwe sure ke pa mi ga va bona Les miens bien moi dit à Balin Yadoko, canyon, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me to on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, on doit me venir, Eh, on a 2 millions à l'édit pour garder, garder. eh, bien, on va bien, nous, à studio, à quoi, au beauté, au temps, le clin, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mila yide ari mi ase harika ni mi atrova egba mi ya pompo kuro nu geregere nti isigere ke ngura mbi tabra bra ho besona ni ke mi agba jira mi abe fiorwa bra mi gware po ndu ni mi le po nu ni nia e mi ngro na be e obe wa wenyi so mi ni ke o la nyi so mi ni o mle jira egbe aro ni so la nyu egbe o la toji egbe jajira ba to neji donc a mi ayi vire ni mi atrova

Canal FM be tojinolo dogbe na mi leke mi fondo mi fonyole ya mchan fonyole lo fonyole leke mi won keke anti doro e yilo de yalo ma yi leke mi jia tu chovwa veve to enyibe eke mi te olintia e esu oho mi anon la mesen me yalo ane mi wele la mesen me po si wede ko blane nene po ote achan elava dogbe ne mi ameko pata donato emisyon ya et mdok bene mi ameko pata te jana gwa te ona le emisyon amia egbea mi a agba kansen videlo